Comentar. Comentar. Mušice lete oko 6 km na sat. Dakle, ako vam upadne mušica u pivo, to ne znači da mušica leti brzo.

Pacivala Šundalen, a kavasine saso gati sargjam vaša vdivesutni emisija. Oveni saste taj bahtale. Mangela Tumengi, redakcija Romano Tem.